0: Ah, ona?
1: Hmm? Maraz, ada betungnya ki? Tu, ini betikwa, ada betikwa mikir betal leh. Leh bosok kende cikgu resah na, leh kende kende yore, tim bosok kende cikgu resah na. Jadi maraz, ada nama sange betal cikgu. Nah, ini leh jumjai sini, sungya si.
0: Oh.
1: Tanda, kata kata apa cina? Sanggup cina, sanggup yang gue. Nyamba cina, nyamba, yang gue saya cipta. Kanda kyu sanggup sih cara ini na, dewu sanggup sih yang gue, mien yang gue, kyu nyamba sih sama, dewu nyamba sih yang gue sendiri. Sih sendiri sih na, yago cina yago yang gue, tugu cina tugu yang gue sendiri sih. Tapi leh jinja saya dikira diin bare. Oh, jinja ini tu, kata, oh kyu sanggup leh, dewu cawan jua ada, kyu nyamba leh, dewu tumeh jua saya di, nyamba diin bare. Sih leh dan dewu nam saya saya di kade yar.
2: 确定系列级内容空，今年公司将关于全部桥内各地灾难为双脚新年的学生不当，不写卡进生活能。